0: sanzo na tgar gwa ge ai bala wa sang na bla ne cham na na chen den ge rong den dar
1: wa en sanzo na
0: tgar gwa ge ai bala
1: o tgar gwa ge ai bala o